0: Very good.
1: Dr. Frempo Manson tete mofra heba clinic kumase enen kan enene yebehwe kwa yebefa so dia haban asayade
0: as da se we hin
1: kumase ye wota no so apatra popo kukrom police station no opposite account so ye wola pass ye ni total filling station no ene ye opposite
0: so bi ma na be kan ji se mu a homa trofo be na wada ro ma onfre
1: be da se na na kofo na fa call no nti obi biara odi sie bi oha bi ene bi suade kwan yebefa so dia haban aboye ho ba funfun yakopon di jaye nti nsem ni kona udie wo ana obabi die wo ma number ni 0055 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 asoye en kranfo so adanse wa ha ye ko ho nche nanso kwan onyankopon fa so a oma ye nananum ni di a abedru ye so ye de sa stroke ya de no ebra dwen en ntiase so odishye na nya stroke odi anan ntisa enko mo penachi wade a bebi e beka no kra kire wa e be kire wade na chiwade e ye kuma seta no so apatra papo kukrum akran so la pass ye ni total filling station ni ye opposite me pacho ani yare ye ho ne nyo operation medical ka kire se upe bebi omukuta tumi su okuta abe ye de sa ni yade a e doctor frimpo man so aso ye ni pa bebre o a o mantie insurantem into akwako ye operation ani na dum ene wa wate yenka no na etawo ani so ni aka kye se okwako ye operation no onyankopon asane abehwew efri se doctor frimpo man so aso ye obepiemu o a meni mia doctor poku ni dana kofo e de ahabandro ene be sawe ade mra ye nyo operation eti obi o a otie mi ete ewo nani so ebo ewo nani so yaka kye ne se onfa dro nsoso so ode soso so a na ekodru ba bia ne akwako ye nani no operation mesrew ani na wudidi agro na eteno efa wani ni su nyina no na edi edifrayade ebro ntimperifo bu ba bi se kwapia mu otiasie mu ye fre no saman na obewa konsamapom ene ye nyi operation obepie mu doctor frimpo manson ho a ye onura obeno num ebe ye adwuma ebe wo horete ni nyina firi so ye wa haba ye de beka se de be ya ebo na etena wo ani su ne be firi ho na ye woni ema bi wo ho a wa wuti enhyira 104.5 unim se obu ho ani awo no aba asase su se bebru se beso ya mfa se ani frayade no anwo no nanso ye wo yade bi wo a me be bobo so a saa yade no se uwo bi akọ hospital ana se wako ama nipa ye de adru agu ani so nanso still wani no ehunade ya na wo pese wani ni se be beduma awo sa no paya utu ana mo behu yai ye ye adwuma juada kopememne da juada kopememne da obi a wako hospital ni ase etewo ne ni so etewo fa dro nsoso so eteni nyina no yakwa akonyi enipa bi wo ha eteno enyini na obekwa koyo operation no ohuade amretia bi ohunade bi obu onso eteno wo so ayama na dro se onfa nsoso so no na ebo no wo so na so ayekusu mesrawo yade a lead to blindness enifra ete eka ho bi de bro ni friend cataract eje obu ha no onte min ka no akwako ye nani na ten operation aba ko adum aka ba ko brane mo ho ban ma ete no enema bebre na de ba mechechem se de awutie no na ade ya very dangerous ni se edru ba bi na se o de sika akoka na adum dia na adum kane tete be si nem penfonim se na nanom na na omu ye fie dru a omukuta haban a omude ye tedro ma ye nyi operation ite ten ebu anso a enyini ye but efifi wo anim tuntum no so a odi hunade na ubo nse wo hwade a ne bo wo so ubo nse wo hwade a ne so a ekusu e wo ma na fomo a uhu nipa na uhu na animu ye sane mani nyina di adanse se wani no anhwe e betime fra ene obi won so a wanya yade e fra na si kire yade de bia me ban kira 104.5 fm atete obi ka tete obi kire tete mo fra herbal clinic dr frim paul manson ene ni nwanu madin so fo me kire kire mu se gana ha kuyi nipa 10 edu a se bi eburu se bi esom omo wa si kire yade a emu nwotwe e wani yade e fra na diabetic eye retinopathy retinal problem enti ubi wo a obeko hospital yesi esi kire yade na kan wani a eno no ye retinal problem no eno e frani na no no ha ba ndo nko atumi wo ma otete mo frani betima sa yade adentia eduro ne yade ama ona esi kire yade no akoso pressure akoso glaucoma mo wani so odi gusu no eye etimi control pressure no na wani na kire homa na eye retina na nkasa ne optic nerve a eno na se kire ne se maame ne papa wuti enhyira fe ma wo esi kire yade aka wani no ɛno dwuma di a ɛdi ni sɛ ne fa mfonyi ne kɔma adwen no wohu tuntum a ne waka wohu fitaa ne waka wohu kɔkɔa ne waka saa ahoma no ɛna asikyire yadeɛ ne bɛtena wo so a ɛka w'ani na atumi fira w'ani na wode aduro no gu so ɛnam sɛ aduro no ɛkɔ w'ani no so ɛnkɔ wo tiri no mu nti no ɛntumi nkɔyɛ ahoma no mu adwuma nti adeɛ a tete mmɔfra ɛba clinic ɛma yɛ da nso a yɛyɛ very powerful ne sɛ saa asikyire yadeɛ yi aya nya diabetic retinopathy efra wani no ba ye be ma onuru aya ha ba nuru a obe no nom ay be ye adwuma na be bo mu asikire yade na efra wani na kofom na asa ye adwuma e wo wani na tino homa na ma hunu ade na nti ese wanya retina problem no na afi wetima hunu ade eti no no tena wa na duma na adum kide bia me ba me kasa tro ba nyansa fo ma kasa tro ba dwem ba se eye se obetu ana montem ne aso ano amawo dan se obetena wa ya montom wani ni nyina afira ene de to bia doctors be ka se beyeye e de achechire ore nanso nokro wo mni se eduru ba bi na duma na dum kime de mba me ka tro se se dum kra de a ene o ma me 2 billion kra minti minti nti ene ya e bo nka ye se wo de no so eye glaucoma ɛno nso ɛyɛ nhoma ɛyɛ ntini adeɛ ɛdi hunu adeɛ no ɛwɔ tire nim ne sɛ ɔba yɛde nsa to afidie so ne ahwɛ ade korɔ nti a w'ani no nhoma no mogya ne ntimi mfulo ntimi ne afuru sane nti ɛbɔ wo w'adi so no mepakyɛw fa ka a ɛbɛdu kagyatia ɛyɛ ani ho asɛm ne yɛka ɛdu mpampa so wobɛnya apatrapapo kukurom kaa sofolai wobɛnya apatrapapo kukurom kaa ofo apatrapa poku krom ka se kima me papa osu besi poku krom apatrapa police station ya biye foforo no na mesrew wa wuti enhyira 104.5 dr frimpom manson wo dehye poku krom na bi wo mankra so enye ho we yebu akwakwa so nti ba bia wo bia bedu sofolai ani gi sam ne se ka na free sofolai eba me heba clinic ho mini minua no mo no eye 5 Ghana cedi ofri kejetia edu mpampa so na abefa patrapa poku krom kanso a eye 5 Ghana cedi 50 pesos eti ukuta sesi diskura na wo sofo line na wo edu mpampa so a obetima ba maso e eye tietia ba bia wo fri ba bia wo nka wie ba bia ni sehwe achi no o me ha wo e me ka sofo line udu abu akwa pe no aka che driver ni se obesi tano so apatrapa junction ba bia press before sorry dan ho opposite taxi station kama kama bi wo ho okwa wo so pe ka e ko apatrapa poku krom police station na mu obesi wo tete mo fra ho kasa ni ni nyamu no se de be ya refinement no eniti na de number 2 ja ofa na nakofo ankasa befa ono na tumi nsuo ne kuta na oba na ya de ne sunsun bi ne de akire because obu an ya de ne ya to na de ama no ebeti adanse bi soja ni pani a onya promotion ye woni pani osunsun ma si kire ya de ba ya kan ani efra kra anya doctor frimpom de ahaban ye nsenkire ne a ene ebeti sa adanse eti ho ba wo de bo ba ko akum no ma ma akoma akom ye nsa sɛ wo ani yade ɛne yɛ sikyire ya na ɛde abɔ deɛ yɛ glaucoma deɛ ɛde abɔ deɛ yɛ mogyaborosɔ na ɛde abɔ deɛ yɛ stroke na ɛde abɔ yɛbɛma yadeɛ na ɛde ani yadeɛ ba yɛ ho aduro yɛwia ne asan ma waduro a wobɛnom ama yɛ adwuma wɔ ntini na ɛbɛpepa w'ani no so yɛwia nso ne sɛ yɛntɔ yadeɛ nserɛ yadeɛ obi wɔ adwuma m efie ɛne wanya saa yadeɛ no a ne yɛde n'akyi wadeɛ aka no Ghana ha Kumasi asantema mu a opɛ herbal clinic omukuta tumi dan kuta sunsun omode sa yade a oba na sa yade ne stroke yade wo nte ase moja broso wo nte ase diabetes so dan na tumi no ada na ye wo pane a ye doctor frimpom manson ene ni nwanu madinsifo na nakofo ene doctor poku a ye da tete mofra herbal clinic ano akra nso na wutie adom fm Insra FM multimedia station kese ya bebi ya utie biya ewo TV nisuwa dikoda nisuwa obeba Accra La Paz yani total filling station na ye opposite Accra nyina La Paz kurunu total filling station ye bakupe ya juma penti yani na ye opposite bakumasini ni mpete muhadi ya nope ye trans ya ye juma tu minsyo nuba afadiye bejibi na fako uruwe niso sere baya woyadiye na weni yadiye na udiye china enkonu tu minisa sebiye diye chene nefriho tu wako hospital niye si weni yadiye na diabetes nefrana brabe huye entina umuwe nini num nwaka se mi huyanka meibe tome buwabo nomba na wafa oba nao yira kwa ya nwafre ana upe nchechire mubi ya nwafre na nakufosi siya monsu suwa mwafu upe tumi ya diya kusemisere bea kukoo nibeso wa upe dradare wa upe sa odese kamba niye se droma ujwa niye di bon humba because ene wia siya yuhu sere bea obinti mintuwe dro binti mimpoizino otinawaya misu mse misofu se nadi niye mebi yuhu anuwa gana heading obibe kuwa tuwa chene omfe tuwa omfa sekai odo ube nante timikasa chobe jansafo kasa chobe bajumba esumbi auko obi autimi baho e okuta tumi nsuo ene ahaban edidi juma enye mujasem eti opa dro jare opa dia ko wajuma mu tumi nsuo meji bi kopete ho 2025 yi fako ye wajuma entena ho mfo ani kan mobra de bia ma me ba me kasa kero enye sa eka be me no enye sa obi begu wajuma enye sa enwura ena wo ya wajun se obesore akoton ade na edwa aba no enura na jono so bi samne na se biye ntowade ti be pye mo tete mo fra heba clinic and spiritual center na ya ya sume na nanom mu free se kwa onyinu du 120 years na ya ha bendu abeka ne nananom sa no na na kofo dr frimpo manson dr poku ya mfa tumi nsuo no ene ha ban ene nananom yiso asofofo ene minister ni mpanifo be dware adura bo om ya nsuo mfa bi mu a na o nema ntuto ye me patcho me number ni 055 Oba o card ani afidia e don sabeto so ani hwehwemu ni nyina 100 Ghana cedis oba no abo anho asi emframe kase doctor memo anho se ye hu yade na ye ntimi ani yade no bia ne ne de obi de ye te obi de ye glaucoma obi di ade na abosu bro ni friend eye injury emu tutu no o wo ha ese wani na abosu a wo so mesrew aha efide a wo de atui eye nhira 104.5 da santiman no ma gana age atum dr frimpo manso a meye dunsini herbal medicine practitioner menim nwa dr poku ena nana kofo ena eda tete mo fra herbal clinic ano ya juma no efrifie te fie juma na ye eti wako ba bi na wani ade no wonte asia bra ni yɛ fɔn to aduro so ni yɛ ma otumi nsu a wo de bɛbɔ wo yadeɛ no ho ban because yɛ wɔn tɔ yadeɛ yɛ wɔn srɛ yadeɛ yɛ wɔn anim guase yadeɛ obi wɔ hɔ bɛso daeɛ na yɛ wɔ ne paneɛ adeɛ kyen yɛ wonya diabetes obi so daeɛ ne abɔ ne tuo ɛwɔ de koko afei wɔ hɔ a spiritually and physically asɛ mogya anwunu gu ne mu ɛyɛ fie na ɛwɔ sa wo de ba ne yɛsa yadeɛ no obu a ne de hyɛ no wɔde akɔ hospital ɛnam sɛ yɛ ntɔ yadeɛ nti yɛ nwanom medical doctors a yɛ wɔ ma fam deɛ onum pressure do na fe na ne yade ne ye kese onum diabetes do fe na ne yade ne ye kese onum stroke do na fe na ne yade ne ye kese onum sisi yade do na fe na ne yade ne ye kese a eye dr frimpo manson eni ni nwanom adisifo ene ye beboa e wo tete mofra herbal clinic me pacho ano pe ye tenase aye aduba me kasa kiro benyansafo no ma kasa kiro badwemba oba ye bemu aduru a ode beba wo yade ne ho ban ase kire ne se ye otumi aduro bi wa ye si a se fie na wo firi mu na busua na wo firi mu na oku stroke yade oku mojabro so oku esi kire yade no ugidi se wo de wa chi eden eni nti uti ha na oko uti ha na oko enye se o maduro ni nye yenkum dwafo ni dwa nanso ye wo ba bi wo a e fie anipa di firi mu no aye ntɔ yade ni mguasi ya diye nti wuma ne drone wa amana diya adibabwa humba ya okope na wama se ya drone nti maami bi tie mi sisi yade wa kusa ho obeka se edimako ena ahyehye ni sisi emu wi no emu dwe no ono nkoa ne sote obeso dae no na ye pam no obeso dae ni odidi obeso dae na se bimpre biase ya woni pane mepacho eye ntoyade ne yade ama no ba bia wo ba me yi sade ne firi so ne abɔ ho ada ne ama ho afa tete kwa so se dudie den se stroke yade no ya kan wato fo mefie nsa bem because bible se nipa fie fo ba na tamfo a eye tete mo fra ba clinic and spiritual center ya wo kumase tano so apatra papoku krum kejet ya ubenya ka adum pampas ubenya ka sofola ubenya ka ofo apatra papoku krum ka osu besi apatra papoku krum police station no eno ene ene ni dim hwe ni mu Accra so ya wo la pass ya ni total filling station ene ye opposite ewa Accra la pass number wo fre ni 20 3 43 0 5 5 5 0 0 20 3 43 0 5 5 5 0 0 20 3 43 0 5 5 5 0 0 20 3 43 0 5 5 5 0 0 Oka bambo asem chrena no de niema di agro asase su ye bompa ye chre osoro ene asase ene ti no bu a wote ase nso obre epacho kane tete ne nananum dwale edro na nye bone ya toto sa niema ni nyina twene nti ene makro pani ne ba enya visa no na nanfofo e de edro egunsem apoize no emre kura kane tete besi ne ye dunsifo a ye de nananum achi o manyina che ye nima haban a ye de kan eya ade ma wa ukoba bi ni apoizen sakura wo fa glass ne bepai obi ma waduane na enye pe ofa petumi ni bebo ato agu saade no na odoma nkoma de ma ye nananuma na omunyini chedu 120 years na bibia ntimi nyo mo enso ene watena ho de abrabo adi agro de bia doctor frimpo manso me ban shira efa na makata chro ba dwemba obi tie mi odi ni sunsuma abrabo adi agro ena asase ono ato ni nipa da sene peso oji firi ni sem ena adwuma na ekuta ni sika kora ese ena ware okoye wa mo hu ban ode mesum se masofo se masore se e yidi ka ka kire obanya safa ka kire obadwun ba se yare na da so no so ama me pe hu achi wade na ye mesum se masore se se wuja wo ma asole mfi wo mo omuntu at school fees ne amasore ameko akola wonya scholarship ani ma me to bidie na ye catkis age ama ne ba eso catkis na asore hwe ne ba ama akra ne ye mobo ma nya mini minwa doctor poku a okofa asem ba ya ekobe na kenan ka akra ni the prison na kupon ya sum na komam ni nokrem o de sum na chechere ho no ani abusua mna so na ade bi wo ha wanfa na tiwade anka no na o yesa me ma me papa ya de me de koto mpa egba obewu me ka no kra chere wo nyira FM because onya me nim se ya de wo ho osefo wo ho tumi bone wo ho ene obo ogu akru obo adide nkruma obo ahomachem etikane tete besine mo amuti enhyira 104.5 a mo ani afia mo yempenefo muti abakwasem se ne nananom untimi nko omafo mu nkowiade untimi nyi omasase sata mpa na nkrata se mumuye ne ete ho ase no mutu nsagu asase so no obi nyi obi asase ne de ntome ene toche because your idea be o aye tumi ade aye de wo wo ho premle wo ho timi shimoto ne ade fa ho machem ho eyi so apaye na ugidi sasase ne yode a obi pese oji firi unsem na ade kwacha sasase na sia eyi ade bi ba ho sesia na ade kwacha wa tumi no aye de akire no odoma koma de ma ye nanamo de nipa biara sasase ne nyane de obekoso na ade na adane no tse premle ni onyini no apam no ene ya to sane ema ni nyina atwene ti wa wu nya kristoni wa ukromuni wa wabusuani wa ukotodwem se wantu anamo anfa anansi bebi a enibrenti obegye asase afiri wonsem se wantu anamo ya enibrenti ya di stroke ya de beto so sɛ wantu anamo ya ani brɛ ne aho ya ani fie bɛyie nti sase di ade ne ti no wa mepɛ na ti wade ɔ Dr. Frimpong ho ani ne nua Dr. Poku ne nana kofo ɛda tete mo fra herbal clinic no ombegu anim ase nti nipa bi tie mi wa ya so ade ame asisi na so wate me nka for so many years ɛna meba ɛkyerɛ meba efie tu me asisi na so ɛne nani ni fra ɛne bɔ wo nani so ene nani so ayekusu ene si kire yade adokro no ene sunsuma ware adokro no yemfa na tiwade enka na obi ene obemu odra yama abema ayekese obeso dan na tumi ni nada ama ne bema fon ama prostrate e hano ama ni sisi ni sisi kano abrantie maame a wutie mi a sunsuma ware da so ofie ho den obi si twen wo behu abrane ni kanfa se kanto ho na obi nton sanfa nhyira ni fie busuefo from odunsi ni Dr. Frimpong Manson aha eye nhyira 104.5 me kasa kyerɔ banyansafo ne makasa kyerɔ badwemba ababa wa wo bɔbra na wo sudan na tumi ni wada na white yare adokro enya ma wo pane enya ma ko hospital asem adie bia wo yade a ba bia ba wo sɛ wo de kɔ ama promise emfa be di wo so be ma sɛ wo bɔ emam ya wale wani ya bu kwa siya oni bema na ya japade ope so jifri wuse beji tumi ya diye bine fako chefom ni wiasi di obre ni odie menye sofu menye konfuo menye mala miye dusini ame practice herbal medicine and the TMPC ya frabe tete mwafra herbal clinic Dr. Frimpong Manson minimi ya Dr. Poku nana kufuo uo koko ufuo uo sefinidi mpetemu uo asantime muha uo koko ufuo ope se sumawa asasi bia uo subia yu tumi ya diye bia udi maa sasina bofu odi sunsume shua sasini sunu ya wale adie bi awoye ma asase no so ba mfaso ti se edofu suo ne ewo nti wo afuo na pese afuo ne so na ye kese abehunye na nana kofo nya adie bi ma na ben se wo afuo ne be so se na wote 20 bars afese na wo beti 40 bars afeso ana de 1 bag abeda ase
0: 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343
1: ebi ana wutie mi ewa abrukire wani ehaw stroke yade aka wato dem odi akɔ hospital sa enye ye otumi ade bi wa metima ye de asendo na odi awasa onyankopɔ ada roma acha bosumi kɔpem bosumi miensa obesɔre anante wani no why operation ana unyo operation unhu ade ye wo abrukire wani so ayekusua me de whatsapp number ne betuga eno ye abrukire fo de obefa na wa record the voice abodin e wo country awo pesta me no wan hyehye ne aye adua sendo obu ha osimato no sa doctor me abre enipa no de bia me ka se ensa na eye adwuma ne ka ho susum ni tumi na enipa ne yusu no e ka ho obi wo ya abe no ya ba clinic na so oni tumi a ode boa na yarefo obu wo ha sede e wasi aye no oni ni nyankopon no osoro ne asase wo apam and sakura ode be so eduro mama ono e ya dance mpenifo eti nsira 104.5 ebetimase eti wo abrochire ne sende wadu a ye wo niema bi wo susum niema bo a ye yeta akira enipa eduro ni be form nsam within the process no kuta ni bone kura susum be bre na se eduro ni be dura na ye adwuma eti obu wa watoto no gana ha usisi obema sam wani yade stroke yade enye se eduro na wo gye ne enye eye yenkumdwafo ni dwa na mo obu ho na oya habandro oya heba clinic onkuta sunsun ni tumi a odebe ye adwuma gana ha onte se heba doctor bia ka bi te se doctor Frimpong Manson men ko na me ba men fa me bofo ni misunsun se se mi kuta bibia me de sayade mi kuta bibia me de sayade mi kuta bibi tumi ade bia odoman ko dan ma ma nana mo a ye nim sayade ensa ne kwa because obu ane yade wo sana onkuta bibia be ya ma koso bo aye busua sase ho eye fie eye japade ho ene akoto stroke yade ene yade ama no ya suma tumi bi na be woni pane ene anya si kire yade ani mujabroso na ne so te eti woni bofo ni sunsuma tawe tia wontimi nya habanuro ebi ana oni pane de no ye bo life keke so te condition mu ene ye no yoyoyo baba ba do pefia kura tumi bi a kire na oba na yade ene wonti ase e be saman ni ya ba buwa hon diya wase ya ma wa dro jale ube jale diya wase upunu upunu diya wase ya ma de uhuru wa nesono ya deba ma hon ah sunsi uni tu mi wom sede baya wa ninfra ya doctor frimpo manson tete mofra heba clinic kumase tano swapa chapa poku krum akra la pass ya ni total filling station ene yopusi eti uwa brochira me pacho mo whatsapp number no ya 0243 32 97 0240 83 32 97 Mamutie wa brochure sewo Canada US Australia Germany America baby biara wutie insa FM kwetire o wa brochure wutie Dr. Frank Paul Manso me pacho nya fe na obechat me send you a voice 2 to 5 minutes boding baby awo problem how me wie pe me kwa ko tie ni nyina na ma ye hyehye a ye de be boa se wo pese de sika to ho a ye be hyehye a wo du mfo nyina ma me de be consume ye wie be ye video asendo ni ye wade bi ni a kire wade adi nsuo be gu form ni tumi ade bi a wo beka edipa bi anu wo betima sori atia wo da de wo du nsa be som bi ye be ye to wo abro kire na wo tie me a WhatsApp number ni ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Oh, Ghana, ni mpete mwa anopeya tenasi mami ya uti 104.5 Debi amekacho ose bebi ya ube kone ensane suwe drumu kamo. Eni yari ene dao suno unti asia. Glakoma efreni ubuwa wane nina ye kusu ebo oso. Entina homu enini mfransa. Mesra u enine ye kania umeba amekasa chroba nyansafo na makasa chroba dreamba. Otina ho emu enini duma eni wano waye. Ubuwa wako hospital. Ebo ya wane nisu neni suwa ye kusu. Ete waso esi wamfe drone susoso. Ne nyina ne akwa ku yikwa pye mote asimye fra no saman ne obewu akwa nsamapom odie ne diabetes e fra wedi onte asie me pacho ye ye adwuma drada kope memne da okade ne consultation 100 cedis ene afide rishim no abo anwa si anopai ye bia ya aponato ho wa adwuma sem opese odi beja na nakofo ewo ho oba ye ditumi nsuo ne ya de ho ne nyi mu jasem e kire wade na untimi nya ya nkasa be consume akoya ma because enipa nyina ada ne nsuo enti nsuo ye dibo obi asu no sa nsuo ne ye dibo dua na ye ye dia ne kese tumi wom oyo oba otwade o shop okokwa so opese ne ma koye ma because ye mfo ye ni kan mobra otena wo ya me sofo se me som sa loan ebe mene wo edan na wusi no untimi nsi cause opetumi ade bi se de be ya odon saka dan ne ma be koso ama e ya haban eni ni tumi nsuo ne edi djuma wotete mo fra herbal clinic and spiritual center enye mu jasem odishye na nya stroke yade mo nte ase mutimi se yade we de free brane mfa se kanto yade no nipa bi on nte ase ase we su oba wo no ho nte ase ase we su di nsuo kana no no ose on ma odishye no ensore ode anim gu ase yade be to no so no abo fra se bi mpredi ase ase bi eburu se bi eson se bi anya do oni beema no ene ebu ni yiachea to dia yade ene fa be se Dr. Frimpo Manso nsa tete mo fra heba clinic na oduman kuma ama yetumi aye de beta wachi ene pa biara oni mu yade ene hu bi oni mu ase kire yade ene hu bi se numuro se akopem tam ya ubewuo oni mu moja brusoro hu bi se numuro se akopem tam ya ubewuo na wo so dai ababa wakama na sunsum ne wada Aman promise mfa abeto abra boso oye bibi enye ye fa be da mi sa na de bia me ka kire o se se bi mpredu ase se bi eburu se ni frani be ka kire o se obeto boaboa na ni nansi bibi so kasa kire obanya sa fo kasa kire obadwimba na bobo titire fi nso ase be ka kire o den chemewa ye ni na chinye ye otumi ade aye de be boawo ni e be sa o yade na mo ade akogu jam se ni pa bia ro pe se o di asase ni firi wonsam efie ho ade abusua mu ade nti yade no akwa akwa san kwa be pia mo kuma seta no so apata papoku krom o won kran ni mpata mu so a e la pass total filling station opposite number ni ni fresh se ano pe ya be hu yan na wani yade ne yan sama ma me papa ho yai na ni fra yade se bia buru se bia son e ya and tena won ka demu mon sanu kase mi huyanka and obi aya so de tie mi sra fm ne ma yesu ku sam me pa bibi dro ha ben dro nanso kane tete omo anu omu nyini cha wasasi so ya na kwaja sumu enu ne katachie mu besin na e omo anu omu de ha ben nro di juma omo anu omu dware adro omo omu pre dro omo anu omu ya bambo jina omati untimi poison omo untimi faka akwanhia mom enani pa ba ko asikire yade ekun me hu tete mo fra heba enipa ba ko moja brusu ekun me hu tete mo fra heba enipa ba ko eni fra yade da oso wani so aye kusu ya nsusu omo untimi nante me hu sa na me wra ho because obu o tenasi na nani fra na doctor frempo manzo na me wra ho na afa na adu ba bia na enye ye edu ba bi no akwa akoye ne nini nyina operation mi hu sa pe na mi su because mi nimse mo a ho oduma nkoma de amaye dia ha ba nduro di juma obi ba ti metena ho ne poison no me na oba ba yetumi ade ata ne machi ne manya wale omukwa wale omunya kuru papa awo ma omukwa wale na sunsun bi edu omachi nti sunsun ma wale nti na ba ma na juma ese na ne nema ye basa na oba ni su na omfa ade na chiwade nkan no na oye me sofose na me ra ho na ma hu se wuni tie na ma hu se kane tete ne ma ne nana nu su no sabe eburu sabe so ne anim nyansa nche ho mo watena se sa ya me som se ene ye ji wa chat na firu se papa wan hwe abe mo bo wa brabo mu ma me wan hwe a wo ma be ka se tia wo because adia na ekuta wa na se wo ye powerful te se oba tan na babo so kata wo ma so na tete ne nana nu tu na mo mo mo ma na o mu nyini che ene wo ma ne nsam nom na ba mo so ene wo ma no mo kwa ware ye nye ye sware bo abosuo na beji tumi ade bi gujem na bibia wo na ti wade sware bo abosuo na beji tumi ade bi kosha asase ne so sware bo abosuo na beji tumi nsuo bi na fa wuru wani ne so na ntoya ade aye de ama ne nsere ade ade ama no ya fa sunsum ne tumi enka no na bibia wo na ti wade
0: 0553 0553 0553 0553 0553 Dr. Frepo Manson, Dr. Kufuor, Nana, 7 Predia,
1: atayechi ama yikuta tumi su anopɛ yɛde sayale yɛ adwuma dwo ada kɔpɛ menoda anopɛ ne abia sunsumu dana to ade bi kɔ so abrabɔ mu ntiasɛ oba wo behu na nakofo a ɔde na tiwade ɛbɛka no obusua mu ɔde opɛsa ɔde sika to ho a ɛhɔ nyɛ mu gyapsɛm to sika bra yɛn kyerɛ ade adebɛ ne yɛmfa sɛ tumi kukuo no mu tumi dɛ mu ne yɛmfa to ho sɛ bi obi ntimi poison obi ntimi kobodu obi ntimi mfa nkɔ ɔdru so ɔkɔkora na ɔfrɛ sunsumu na ɛnyɛ yie ɔwɔ aburukyerɛ ɛbɛtumi agyina mu ayɛ biama obi gye wasase afiri nsɛm ɔyɛ adeɛ no wonte aseɛ tumi nsuo no anopɛ woba afa adeɛ bra na ka kyerɛ nana kofoɔ sɛ tumi nsuo no wopɛ bi akɔ akɔtɔn wɔ adeɛ wopɛ bi akɔ wohoro ani so wopɛ bi akɔdware ɛno ɛne ɛbɛboa ma nneɛma akɔ so mesrɛ wo ɛntena hɔ mu a w'ani ne num diabetes efreni diabetic eye retinopathy afei na do afi die na to aha eye nhira 104.5 titi obi ka tete obi kire Dr. Frempo Manson eni nwi anoma dunsifo yekoti adanse no
2: eta e wo fuje ni eni no embre aya musa embre ka kre bi ni ya le boni bi be bone e diabetes na medi chinchin sa ni kasi meye soje ni peyin pa amonfo ni me pa ewo soje ni na medi chinchin pa meye sa diabetes no entu mi anko because di bia ni da na me yale yale sa na we ema diabetes we ifra meni ema efaso ema ejuma no kura po no ebe bo me ambe tine fi na ayi fana mi nkɔ yɛ fi dɔkta eyi na mi kɔ beti dɔkta bii na mi kɔ na wei na beti dɔkta frimponka ɛna mi si wei deɛ mi kyin na mɛ try ɔno nso na ma hwɛ nyanu mi ko duru hɔ nom no dɔkta hwɛ mi nsam ɔde ahaban bi tu mi nsam na ɔse ahaban no a ɔde ato mi nsam no sɛ ɛyɛ sunsun bi na ɛte ekyi yare no ekyi di a ɛne deɛ ahaban na ɔde ato me nsɛm no ɛbɛyɛ hyehyeehye ɛbɛdɛde wɔ me nsɛm ampa wo so ɔde ahaban no too me nsɛm no ahaban no dɛneyɛ me nsɛm yɛ hyehyeehye ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɛnam sɛ ɛyɛ sumsum a yɛto maa me ɛfiri me fie nti nti na ma no meduru saa ɛntumi nkɔ no nti ɛfaa so ɛma ɔbɛyɛ nyama maa me ɔmaa meduru ɛbi ɔ no maa mede dware ɛbi ɔ no maa me nom ɛna meni no nso ɔpo saa ahaban ɛde hyɛ atuom anka ɛyɛ ɔno anka mehu sɛ yɛpo saa ahaban ɛde hyɛ atuom na wode w'ani ɛhwɛ w'ani kosuo hwɛ toa yi mu a w'ani ɛfiri a w'ani so bɛte bi mu na megyina ɛ meda nyame ase paa ɛfiri sɛ meyɛ sogya nnipa yi amanfoɔ ni me paa na meda dɔctor frimpɔn so ase ɛnam sɛ ɔma ne ho kwan na nyame afa ne so asa me yareɛ ɔpotɔɔ ahaban yi ɛde hyɛ toa mu maa me na mede m'ani kɔsua yi ɛhwee mu mehwee mu no infact m'ani puru suo paa the bringers fɛ no sɛ 1 week na m'ani a ɛfiri because of diabetes no na mehunu adeɛ bio mehunu nsɛnkyerɛne sei da ɛfiri sɛ meyɛ kyididifoɔ paa diabetes nsonso no a ɛwɔ mu megye mu ɛsi a nso meho atɔ me na meda nyame ase adwuma pa a ɔnam doctor so ɛyɛ wotie doctor ɛnyɛ sɛ ɛbi a ɛyɛ bosrem ka but meyɛ payin paa a meka se amanfoɔ ni me paa medin na mempɛ sɛ mede bɛtu dwa amananti paa na wo a wotie me no yaneɛ bi ɛda wo so biaa no meho doctor wodɔwu no a menim sɛ sɛne nyame as
1: ɛnyɛ danta ɛne danta na sɛbeɛ buru sɛbeɛ sɔn sɛbeɛ krɔntɔ danta ne deɛ sika kɔkɔɔ ɛbɔ ano ewiasem deɛ ɔwɔ biribi ɛna ma obi deɛ ɔni bi na ɔntumi ma obi abombokyikyerɛ firi nso ase bɛka sɛ ɔdɛ nkyɛmɛ wu a yɛni n'akyinneɛ ghana ha wopɛ herbal clinic a ɔmukuta tumi no sunsum a ɔmode sa yadeɛ ne ɛde ntɔyade atɔɔ so wonte ase a ɛyɛ dɔctor frimpɔn manson dr opoku ɛne nana kofoɔ a yɛda tete mmɔfra herbal clinic no yɛwɔ akra la pass yɛne total filling station na ɛyɛ opposite ɛhɔ na akra branch no wɔ kumase ha yɛwɔ tano so apatrapapoku krom yɛne apatrapapoku krom police station na ɛyɛ opposite mekasa kyerɛ ɔbanyansafoɔ na makasa kyerɛ ɔbadwemba aha yɛnhyira 104.5 maame a wotie me papa a wotie me a wowɔ aniyadeɛ ɛma biribi nsisi w'aso na sapi kwapi a mɔte ase yɛfrɛ no ɔsaman sɛbeɛ buru sɛbeɛ nson na bɛwu akɔ nsamapɔm ɛdu baabi no ade nneɛma yiyi wo ho ano ne woahu sɛ wiase yɛwɔ ntɔyadeɛ wɔ animguase adeɛ nti mekoa ne herbal clinic a metɔ me time meso de adeɛ ba wopɛ adika fa kɔ hospital yɛnnua no medical doctors a yɛ ɔma fa mu deɛ still w'ani yadeɛ no wohu no adeɛ yie still ɛbɔ wo w'ani so a still ɛtɛ wɔ so yɛka kyerɛ wo sɛ faaduro susɔ so na ɛnyina yɛakɔyɛ operation a kwaapia mu ɔte ase yɛfrɛ no ɔsaman na wobɛwo akɔ nsamampɔm ɛtɛ ne nyineyɛ a yɛmfa ase kankan kɔyɛ operation maame a wotie nhyira fm papa a wotie nhyira fm wodi adanseɛ sɛ wohu no adeɛ yɛbɔ wɔ so na wotena ase a deadeɛ kɔka no adum a na sɛ biaburu ka fra kyɛ wo a no ayɛ wo ho aborɔ bɛpia ma ɔkuma se ta no so apatrapapo gu krom yɛnyɛ operation yɛmfa se kanka na yɛnyɛ ofie duru atumi ta akyire ɛwɔ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center dr frimpɔn manson ne nnwa dr poku ne nanakofo na yɛnhwɛ wo nneɛma anwuro nneɛma atumi nso a wode bɛhohoro so na w'ani ne ayɛ kama ɛbɔ wɔ so wo sɛ adeɛ wowu yɛ so ayɛ kusu a bɛpia ma yɛaso yɛyɛ ɛne ne yadeɛ no bi wɔ hɔ a ɛwɔ tire nim na bɛani ni so especially ɔma ɔmuwɔ asikyerɛ yadeɛ a ɛfrɛ wɔ m'ani broni friend diabetic iretinopaty wode aduro susɔ so yɛbɛtumi acontrol pressure no nanso w'ani no nhoma no akyi ne deɛ wohia tumi aduro a wobɛnonom ɛyɛ fie aduro ɛyɛ ahabanduro a dr frimpɔn manson ne ne nnwanom adinsufoɔ de bɛsom wo yɛde bɛboa wo na yɛatumi de asa wo yadeɛ no ama wo woba ne w'ani yadeɛ no ɛyɛ ntɔ yadeɛ a yɛbɛkyerɛ wo adeɛ a wobɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ anifira yadeɛ no yɛpɛ sɛ yɛde ma wo na de bia wo nko a w'ani no ɛso ayɛ kusuu mene wokasɛi obi wɔ ɔbɛda sɔre a no pɛi ɔnhunu adeɛ ɛboa wɔ so ɛso ayɛ kusu maameɛ papa ani ho asɛm na dabia meba meka kyerɛ na ɛdu baabi a doctors bɛka kyerɛ sɛ bɛyɛ nyɛ ye nti obi ɔha ɔyɛ mmɔntoɔ saa last week papa bi a wate nka for 2 years wakɔ akɔkɔyɛ n'ani no nyinaa operation adum afira aba me kan no kretsen se dr philip manson me nyowa din so for ye de atifia konya so kutatumi ba bia duru nde papa nwoma ni nyina atete akwa yi operation nkosua ni nyina odi hu na de nyina onya me boy asai ye ye hu hwe nye ye edusa na were ho aba edusa na dwadwo aba edusa na sebi mpreduasa esum edumo eti mesrew mesrew aburu srew akronto srew anenwa sabe papa so opa nwoma so nye na nu mu de na nu ni ye ye mu ntia ekuta tumi su ya de sayade e odie ni stroke be hunye ye betie hu adanse ansa na yakọ odie na ni yare da so ebo so so ayi kusu o ga na ha ni abrutimam na wuti e dr philip manson tete mo fa herbal clinic oba na yade ne ye ntoyade a ebe mu ade ade kwa ko bugem odi se na nya stroke unti ase tam ne bi e odie ni stomach ulcer odie ni prostate obe masem mama ni nyina ma ye mama dro from 18 years ekopim 90 years obetima ba jibi opesa obema na emu ye de osu dan na tumi ni wada oba ye de na tuade be kanu because nyesa wonu bema duro na enye ye obu a obema na efon aye ketua bi abusua ni nyina wonu yene no mamanya gonorrhea ne syphilis e wo ana mo hoye mo hene opa infection se duro papa wanya gonorrhea syphilis gono e how e tetua e ye tetemo fra herbaclin ye ne yenu adura ye kuta sunsuni tumi aye mo adura ne asa bo ho ban unya bi wo gana ha ba bia frena na kufo sisi a 055 500 23 43 00 55 500 23 43 00 55 500 23 43 I don't need a Ghana phone number Kumasi ya wapatra papoku krum kejetia ubenyaka dumpapasu ubenyaka sofolai osope apatra papoku krum ka ofu apatra papoku krum ka osi ubesi police station mpacho poku krum enyama nkanso uo njine hini bebieni sefi inche china oba ubesi tano swa patra pajanshin tano swa patra pajanshin na osope apatra papoku krum ka ofu ka na osi ubesi apatra papoku krum police station ya nine ye opposite aho ena abe hun tete mofra herbal clinic and spiritual center fra number ni ye 0555 500 23 43 0555 500 23 43 0555 500 23 43 abrochie so ena wo problem wo en yade opese ye duro sanu sasedro se be odi be dware de nema atoto yi a eno so so ye wedro ho a ye de be boa wo abrochie a whatsapp number no e ye 0240 83 32 97 0240 83 32 97

0: stop baby a yetwa enato ano book of Matthew chapter number 11 verse 20 it say mo a wasoa mo neswa
1: my god
0: mo a wasoa mo neswa enye wona batama soa busua dia soa wo
1: eja se wutie mu ya wo se neswa
0: neswa
1: wo anka sa ade soa wo wo se neswa enti wo anka sa wutie diabetes wo ho stroke wo ho achacha mampele krosa krosa yadie ko wi ase nyina eso sa yadie no so na nchen a ahotere esa da wo so sika to onsa ma na ahye untodua ne ntompa bo ni ne nyina ahye ne nyina ye ne so a obonfo de ayde e de aso a what you say tino se ne so ma ma ye adwuma bra ne so a nti bibi anima bebre wo eto bo wa oba wo kana se ba ko pe ne obon ani ani wo su enye wo no because ne so agya eso no no this abepa highways na benya suefo Senya prepa highways ya unya suefo ba bia me patcho opon ni so so unya de to me ka ba pim e ya waresem adwuma sem sika sem ye fumu ade e wa bra bon na aye nsrepe me patcho to me ka bra ba pim e o kuma se abrepo highways last stop ba bia twa na do ano ano permit na se mitie ni panyina ni masem me na ba bia 0244 7 9 8 9 0 8 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99 me wo kuma se abrepo highways last stop baby twa na do an tie ni ye kgtm mtm phone mo mpacho obenya car g ruana bat mpacho obenya car sofola mpacho obenya car abrepo junction mpacho obenya car macro overhead naso mpacho obenya car abusiakru wa mpacho obenya car tech mpacho obenya car swa me police station che mpacho obenya car emia mabubo so nyina ba bia wo free ba bia mpacho siho ne fa car bra wo so wo kwa abrepo highways last stop baby twa na do an abrepo highways last stop baby twa na do an minimum ya de da wo so minimum ha wa wonam nanso Jesus de wonim ono ne yin kwonye firi nyame ma so enti brawade be fa so yin kwonye na firi wo so obisi papa me ye adwuma te sa aboa wo so no enso de ba me nsam te sa 30 a obisi papa me ye busu me adwuma nanso busu me nanso na me ni sika me di me sika nyina awie me pa to me kabra be pim brane ye hwa de krontia sa de ne ekoso sa obisi papa be ma bia ba na wokɔ be ma bia ba na wokɔ nanso mpem agro de papa the whole world the whole Ghana me ye number 1 me pa to nya no me pa to tie ni yo bu ho mpani sa ho fe ntua ka wo hwe wo ho fe no he me ma ne be ba sa nanso de wo mu wura fia na omkɔ me pa to me kabra be pim tutu me kabla be pim tutu me kabla be pim mi minimal leji bia okofa be ma owura fia ni ma me ochim no wo no sese ompene ompe be ma no ohia be ma no ofie ho mi pacho ewiase enna ho kwa etu ho hawfu amane no tutu me kabla be pim okuma se abrepo highways last stop be etwa na do an aya abrepo highways last stop be etwa na do an jime number frame 0248 0246 0246 7 9 8 9 0 8 and 0246 0246 6 5 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 0246 0246 6 5 6 5 6 9 9 nisaya lati wi ase yade ayade a ebe nipa so a enye enti yade bia enne yade edin dede edin a ede no ni nya edi ama yade edin a ede bia edi ama yade me pato tienie doctor confirm ma wase uwo yare tienie ene yare bia yade bia de hia ne se yade ne ewodin every step okay the 2029 bible se de so akata no eye nyankopon ko adia na se yade na didi a ene ye dia tienie enti adia eni ho no eni din but the one who planned it, name the who to me at the amaya say, you bet man sorry, I am with you man. It be pow chow, ya be a dawson, me and Faumremi. ma yɛn famra me epo so bubu gudam na so benya somfo de waba me patcho mane so mu no famra me na se wankasa so betumi aba me patcho ma yɛn famra me wodish ye bi da hospital me patcho betumi ba be gyinam ade ama no wodish ye bi da hospital betumi ba be gyinam ade ama no me pa wcho tieni enkase ya ma wo de so enkase ya ma wo de so tieni ye wonyankopon de otinye bibia according to Luke chapter 1 verse number 37 nya metinye bibia tinye etu die ne se obeba bepim wo die ne se obeba bepim eja etu obi yare a ma won tan fie nyen hwe han tinye pa obi yare because eneye ye pension eja obo ho won yare o e so kwada ene wawu wo na na ne neti wa moto nsa didi ayo ba akum enso mo kwada mo bo no punuma wan sori me pato tieni anopai metina se metieni pa nyina numasem wo how do I manage no tutu me kafa bra be pim gime namba no ansa ne akwa so do fio 0244 7988908 9 0808 0244 7988 9 0808 0244 7988 9 0808 0246 0246 65 65 56 55 56 99 99 0246 0246 65 65 56 99 99
0: Ghana of Grace Chapel International.
2: Bosama Yesu. Bosama Yesu. Bosama Yesu. Aba o ban ni how buy. Ni how o de ban e no. Nyame adom. Obeduro nyame bofo. Sofo tere na kwankyere mane koye e no. Adanse yesi. Na pese ono atu na numutu. Na oka. Na wawa ha. Otibi. Mame akwaba.
3: Ana
2: uba no difo go hu difo difo be ya. Uba na nche na o ma wa kwankere.
3: Ma ma kwankere na mkoyeye.
2: Okoyeye. E dey na esi.
3: Me ye wi e me sa koye test na aye negative.
2: Ebra uba ha na odi yale ne ba ye no. A o difo na ka kire na wi e no ka kire se ko na koye test. Wo koye test na nyame adom. Yale ne bi e ni mo jana mu biem. Akwankere wo kire o ma wo ye no.
3: E bi ni mo.
2: Wo to na se wo nyale sa.
3: Nyaya.
2: Ne krata ani ni. E ta to wo. Obi ahu asoroma monye me so eba to obi ahu etidie na wo ka kire obi a wo tie wo mframam a wo ma hada
3: na sama me kan se obi a wo ha obi a wo mframra man nsuro
2: obi a wo ha obi a no wo mframra man nsuro na Abraham na me beye amana bo so nte se wo yeso wani ajipa e ade na e ha wo
3: na
2: ya live nyi ade e ka kire wa
3: ni pa pa na me da
2: wo da wo ntimi na na so ne Abraham nyame afa odi fo odi asempa so aboa wo amo nya dance edi nyame nyira wo e pa to ba wo sembe urade ba me hwe o mo ni ye ne no so na ni bra ya amen
4: amen
2: o se wi ase pe ne forecast bi se si bi se wonu ma na to bia
4: amen
2: e na ya ni ye ka ne se ya ya na bi ya ni mi se bi ya e tro ne yetwa si ye ka ye ka ye guso me ni abra me ko hu tintini nyina yi ese maami no ha gbiri nyina yi ose so wa dance ye shele ho se ose ko ya fa dance ye bi ko ya fa di so ya mo ye sa ma no bo bo bo ye sa wa ho ya hu nyadu wa mo ni ya hu nyadu maami o ba ha na ya li e fa ne sa e twere ya li e da maami so na wo tumi ye nu ni da bia na ba ewrade ye na dom wa antra ne to so e na oba aye no akwantre wodi fo kire ne no e kire na every day ti ne ba 3 times 4 times wo se na wo tumi ye nu ni o turi na si ya papa kire na kwantre odi fo odi asempa da to da wo da so don so di fo kire na kwantre se won kwa ye okoye na wo tumi ye nu ni e kire ne ma da bo se ma urade e sana mama asem nya tenten no ka ku ye gbe kwa kuo nu ma me na wa ha ma me akwa ba
5: me sra mu da me
2: akwa ba
5: eh yeso
2: na bom ti sei
5: nya me adom
2: na wi ai
5: e wi ade bokko me ba ne ne na wa twi mienu nie na etware wo me so
2: na ade ade a
5: etware
2: etire
5: ai etire
2: etire e ba ni paso
5: a
2: na twa na bi na bi so biri no wo no ye bi a ni guase yade ye
5: ai
2: e pa twa che
5: e be ye emfi edu kura nie
2: emfi edu na yale na twa so ye mo ye sem kese ma wa ko twa ti adanse na adanse tobo tobo ma me adanse na odi ne mu odu o
5: e be ye
2: ma me
5: yo ma che
2: emfi edu a kire yade e kais mami de bia na ba e ba do wose
5: e ba mprensa
2: da kru bia e ba mprensa da ko
5: ai
2: e fie du ni e ba mprensa da ko bia
5: ai
2: na otumie na otu de se yade na urade aye
5: me ti odi fu ansa me kwa na otumie ni ni ntimi ma ha biem
2: na otumie na ba be duru ana o be du odi fu na o ma wa kwanchere ma ho ye e kire ni ba biem
5: ai
2: e kire di fie du na watu mi eno tu na sia e ma bi em
5: da bi
2: e dia na wukachi wo bi e wotie wo framam
5: mesra nti wo abete na enka bia e so de ade so asun bia e ba ha se mi ehrema wo
2: oh ya mo yense ma urade we ya urade abasa wa maso awa brepo highways last stop baby e twa na do ano ana dance e kesi wote abusua ba bia wote enka firi achichiri menche ya bia tumrika na ba pem how near money at it in so pani brebi da osion abraham nyame kwa ne betin aye ni pantumi nyada mami efie du no wabre wanante wachini na so urade a otumi ade nyina aye no na watumi nu pe pese le mami huwe sia ya fa odi gina ho ani wasi yale sei urade na dom wagye no ene mami ne ni jewi ni pe ye ene na wade ntumi nyama ho wa wote dem ha ma wujidi enye kese urade betin aye ma bawo sam kase ma urade
6: Obanyi Obe pie fi ase no edien ena na e how aunt e obe pie asase isu
7: okay na me yare mi ntiapo
6: na yare na ntiapo
7: ema ema mi
6: ena be e ba
7: ko na mfie aha ba pie no nya mi
6: na yare ben
7: Well, the diabetes.
6: Yes, as it's a yadier.
7: As it's a
6: ah, doctor, I got this way. I didn't be a two baham. Who the camera catch your defo and ask one can't your defo?
7: Every day, my man can't say.
6: Now, or do you for any who say, oh, yes, I alien.
7: Oh, yeah, on one frame.
6: Of frail, every dinner. And I was when I say, I don't know what gems
7: are.
6: And I also edit, I am part doctor, quite natural. Now, got on a DNS.
7: Oh, mommy, oh, oh, so means that.
6: Oh, so the.
7: So the.
6: Or the drip,
7: drip yes, Mr. Uh-huh.
6: In
7: the area, no,
6: no, no, no,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
7: no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no,
7: no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
7: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, don't say don't say and count it down. It's a sit down, I done it and won't it down with you. One more, I'm my yes. Whenever I saw a muscle. At the end now, who will catch us will be Yare. Sad, I did it to be so. At the end, I will catch us any pump.
7: Yamoka say, ah, say, Yare be done so, and I'll be Hana.
6: Say, Yare be done so, and I said, be Hana.
7: Umbra,
6: I don't know, best chapel. Find a man on the side.
7: Asani,
6: Asani, I did. 1 month, some come every day. Opposite of us.
2: As I'm cursed, yes, your mother, boom, Kaame, mommy.
8: Amen.
2: Now, if we are say, let's open here, open it. Now, open here, open it. So, no, we turn in Yantia, a chad you in your swada. In Yamia Domifia, so in Yamia, dance here, the mood do. Out to fear her, Nippa be or Baba be a dear come up. Any other pa. A de ba fie ha no ono so nya dance ye dey edi ya papa ye ne maami omo de omo ha no mama ne ay asem emu odu ene nyina ne se wiya no mo ato aso me mama asem nya tenten no omo asem omo de ba ye nyina ne se omo kwashi afu omo yakuafo omo yakua na ebere duru se afu de ye de ya se de wonnim no ye do wiya ye se bibi de ye pam the power be ya to papa ya kwashi fo yi adwada kwashi ohun se bibia ya dum anumere no numa poko fie a won se wakwani ya na dum okoko duru fie a afe na nwumire ye o ten kra se nkofo bi se om ko ko ahye nipa mi yensa to m ko ko ahye ada ya o si ko ko no no akwako se nipa mi yensa so de ye anajo ba na se mbe ni o ti ase aye yi o ya ni so mo na ni nyina ntwa nkosi na de na di wo nipa mi yensa no ba ko se ono de o nte ase ni tirim ye ne de ni ko ko na fe bia wo te aduesia nti saa de afi bia na se papa ya hye amana be hye ne de no afi bia wo je baa de mako mako edu ade afri maame ni ni kuro ho ade nti wa hye na afu mi enu no aka so na amu se de ahye no o de o mu toko ko nu fa nyade efa ni edua nti ne kwa de na kan mi ka mere na afi bia wo je baa de du na nyabia bi so amu se afi o mu te sei na o be je baa de du afi ɔte nyame di fo nka kan wɔmɔ ntena fie wɔm sɛ dabi asɛ wiedeɛ mu ɔdu ɛwɔ sɛ ɛtwa sɛ ɛsɛ sɛ panin mu bam na asɛm nso deɛ ɛba mpanimfoɔ ntie deɛ yɛ mpanimfoɔ ne tena se ka na ɔwɔ sɛ sunsum mu panin nso tena se no ɔdi asɛm no sunsum mu nyame adom ɔtena se a ɔdi asɛm no sunsum no maame ne ne kuro wɔn a ɔbaa yɛ ɔm kaa sɛ afe ɔregye baage du sɛnsɛnsɛ no afei obiara se wagya biribiara ama no aka ɛfi ne ko ma ɔmo nsi afuo mu hɔ biem ya mo yesem kese fa ma urade de pacho bo na sebe ya me mama asem nya tenten na mintimi nto ne kese no ka ko ye jene ko ko num o mo ankasa ankasa wa ha
8: nya me adom me ho ye pa
2: ho ye pa
8: me ho ye pa
2: na awia yi
8: awia de boko afra se na ye shefu
2: afra se a ya ka ja safi atwa mu
8: ha na ye shefu na kwa shi obi afu
2: wo shi ya na kwa shi obi afu
8: sa
2: wo hu sa kwa shi obi
8: akwa shi obi de ya che se nka police station asem be na se court e ya asem kese pa
2: na ni amamu an ka ya hinfi asem
8: sa
2: nka se kwa ye court asem ka ban ibam
8: sa
2: ana se adan
8: ana ya minim kumi ya ne te radio ho a ana kurofo di adanse emebre aha
2: ani ana mo tie se kurofo di adanse
8: sa
2: ah na wo tie we no tie se kurofo di adanse kwa ho na me kasa kurofo di
8: adanse ah sa
2: ana wo ni okuru mo tie biye ana mo di akire
8: ana ese yan so ye ba yan so ye de na ba
2: mo de mo de na ba
8: ah mfe se
2: ma de ba ya na kosi sai
8: ah ye de ba ya no ana ana ye o ma ya kwankire
2: em
8: ye ye akwankire no o me ye ko nwura mu ho
2: o ma mo ko afuo mu ho
8: de
2: afuo na mo se ahye no mo ko ho ana se mo fa duamra na mufa koko ahaba na mufa de na mufa netie mra de ade
8: wa se enkonko sa netie ni bi mfa mra
2: na musima kwankira ba se wonko sa fu ni mu netie mfa mra
8: sa
2: eish na ma me na wo anya onwanwa
8: e ba jo aye mu nwanwa
2: so se sa sem kese se no wa ba na obi se kwasa nya bra anya de enta wa nya bia wutirim no na wo kon na wa dwi nya wo na
8: em fi sa de me so ahia me to se me ye bodu na me so so me kokofa ba e ti me koye na me an ka se oba na na koye
2: ma be ma ne kran ko ja
8: sa
2: na ko tabira ni
8: em fi se hia me
2: em fi se hia wo
8: sa
2: mo ye nko
8: e na me ko sa ye na me de ba ye me de ba ye no no o sa e
2: bo pa ye ka sa gu so
8: sa
2: na o sa de ma
8: o sa me sa fa ko gu ba bia me sa no no
2: ei ye mo ye nsam kran fa ma sa asem ne nko a yes ona de ma sa fa ko gu ba bia ko fa ba ye no na de ko gu wona pa che wada o ma de ne
8: enti me de ko gu ho no no na se bibia ni ho no be si bi ne case ni wa ku case ni
2: wa so wa yada yi
8: wa ku case no
2: wa dai no ka
8: ba dai no wa dai no
2: wa ja o ye professor wa dai no
8: wa dai no
2: am pa so ka se wa dai no no a dai
8: a dai
2: o ka se wa ku case ni case na wu
8: awu
2: enti ye se ye se case no
8: sa
2: ye se wa ni age
8: ma ni age ma ni dia age papa
2: ah
8: enti obi bia la bibi ha wo no na se wo tia da yana nya se yenkontompo ano kura se de meti ya me dia kire ba ya na nyame nam ne so aye bibia ma me na menyama hoto no wa bibi hia obia bra wodi na ba duro wadi a wo hawo na wo dadwo nya to otwa
2: hallelujah
9: amen
2: hallelujah
9: amen
2: ura paso ayamo
9: yo eja dia onya baa ma me dia nya sese ne me de ho adanse
2: se
9: me ekoko krache a me tokoko e ka di manim na e radio so na me tu ana ma baa ama kwankire me dia kwankire ne so sese nya me adom to e kan ye no dodo ana abam a me nim se e beduro se dia ha ase awia ye pa a hespa no sa na e beko awia ye pa so ewo de waya ama me sese a me gina ha me ka se me dia se dama onyankopon am dia sedan suma udia
2: amen adanse ne ka ho asem no ebi na asi no adanse ya megusu ama no gusu ya kana me no anu siye no onya adanse amen mami oba ha na ebra oba ha no nyame di fo ewade fa no so kan sem bi kire mami na mami ne de na agbiri ko bu obi foforo e firi wona o kasa sa na chi no ntwa mu ha bi wo si ha bi ene ene wa ba bacho ba ha bi sey
10: be tre man sen
2: boso me mi ensen ni e bacho ba asem be
10: na mi sister bi ya nti mi sister ne de nti man ba ye nti ba ye no odi prophecy na me te ha
2: na wo te lai
10: na me te lai
2: ba da ya wa da na
10: e ya wa da
2: mo
10: ti me ba ye ya me ni pa ka che mi sey
2: na me ni pa be ya
10: na se mi nsu mi bete na na mi ni sey mi sister bi ya yare a me de ne nam sey ni pa na na o ye den bi ya obe free bi nsa
2: e bacho te ye
10: ti me ba ba ya
2: oba na oba e no te lai so na nyam di fo ka che ne sey o hu sey nsu mi bete na ewo akanka sem no ya na to bi nsu bete a obi a na de papa ada sey ne ba na mi kun na ne maame ana ne mu ono wa be free ja kan te fo ka sey nsu mu ate ye de duku ala bo yam aha ana o sey o ka sa na adi kwa ze ni se bi o ya we serious a o de ne na mpa ba sey ne hospital no ni se ono ha di ko si wo no so ana ye de man
10: nti me baba ya we nurse ni wo tachiman
2: ne baba ya ye nurse ni e wo tachiman
10: nti na onyem nti oba ne ne baketo ba akwa wo me ho nti oba ye no na o ka me hu no me hu se ah akua wo yare o se ma me yare me se ah se wusi won no wo yare nti sa dia ko doctor na ne papa so ya doctor wo dia nkwanta nti e ba sa no na papa ne dia akra ne ko ye o ne ko di nso ko si ni so na ade ne firi na ade ne kura ase nti e firi ho no o homi a yin si so ne ade ne ko osu nya ko duru ho ana o firi mu
1: amma pai wa wo twa osuma dance die wo se wo nyi bibi ni lady ni wo se papa me ko de ne wo me pa ne me ko ye si menya ya de boni tie ni e wo te wo se wo nyi bibi ni maame no akwashi afuo wa se obi die akoya sem kesie sika ye jeno no sami period sem maame no so pa ne ho a ohu na sini mu oba ye awurade aye enti fa se wo adwini se wo so wo die ne aye ketua bi e wo awurade anim je me number frame 02244 79 89 89 08 08 02244 79 89 89 08 08 ana 02466 02466 65 55 56 99 02466 65 56 99 ayi kumasi abepo highways last stop ba bi twa na do ano me tenase na tie ni panyina anu masem enche mi bien chila line atum ejila line ni 0322083583582835823 odi boy udun 100 anu asawachi 0 0322083583582835823 ejila line na me de atuga no mi anka sa me number 0244 0244 79 79 89 08 08 0244 0244 79 79 89 08 08 me number no no hello Eja machi na ho ti sey ha
11: eniema
1: nkoyi me pa cho wan ye fra no Isaac Bentum
11: mo
1: ti wonim se operation da wo so but ni wonim se operation na wo koye ne enya de se obesa ba biem operation edi wanim me pacho mami hu ni enye hu adwuma fa ma wate me wa abrepo highways last of baby twa na do an why me show kwa yo mate baba nyame kan jimi number from 0244 79 89 89 08 0 0244 0244 79 89 89 08 0 8 and 0246 0246 65 65 56 99 0246 0246 65 66 99 0246 0246 65 66 99 me number me dey here man hello ye jo na ho ye mpatwa kasa firi ubetuma kasa den kakra atimatim ha ya me bo mpa ye bia ma wate eduabo bi di wanim na ekwe befa so be meduabo na ban eye sika semu akirenye eja bagde awrade kan se sika ne de enipa no wodi sa ye wo kan ye pepepe but wo so so won fa sika bia ma eye akinye gi a eda wo so but nipa no ekwe no so wate wo so won fa ma no de ama wa dan obeda sika na ma but ogoduru fie so a obebo dua ta akire san ne ho esi dadada wo sa ka se esi dadada enye me patcho tu enye mo bra be piem ni wo kuma se abrepo highways na yenye ho adwuma mfa ma wate me dase so me number eh 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 79 89 89 0 8 0 8 and 0246 0246 65 65 56 56 99 9 0246 0246 65 65 56 99 9 Me number no frame say hello mpacho machi aja na ho ye na uka safi dia ne mo ho mpa ye ma o tafu he ya
0: voice no form
1: o voice no form o ne e wo form hello ani ma ntuto ye me pacho tie ni ye wo adamfo bi a wo kwotena tena ne nche e wo shop bi tie ni ye ma wo se wadamfo nade bi ba ba yira e ya de ahomo ne fa so agu ani masenti nipa ne de ade ne be chew wo be ka se bi aka aka aka aka wo be ka se eye wa nya de but enso nya wo e ya ahomo ne ne e pe kwa bi fa so agu ani masen number 2 adamfo ne ye adamfo bi a wo pe wasem pa enti ke bre bi se wade be fa no so aye biribi e de ama wo enti wo bonefo ahunu se sapo ni bie ma wa se bi wo be firi ba bi akogyina ba bi enti wo be fa sa akwan no so agu ani masen e wa adamfo no ho Kasadin, Kasadin, Kasadin, Openi. Bonifo na egu anima se kwa me pacho mami hu ewa abrepo highways wate me hwa okwan pa me fa ko ba ko pe me fa bio because me bre no ayebre me number na me di yagma 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 79 89 0 8 0 8 and 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 5 6 9 9 9 9 Me number me dey yeah, me fall last call hello yes sir me di one year sumo jam Awurade o ye yare safo on sa o yade e wo Jesus Christ dim adum ti amen opanyini o doctor en kan chere se kwa twa scan as a lab bla wakachiro me pachoko wo kwa de besi bi afrem but mu asem me ntimi nkan chere na ye mashu why etu de ko baba nyame shira mami hu me mfa frefo bi abiem tie me mfa frefo bi abiem because of me bre no mami nche o me chira kwai mi wo kumase abrepo highways last stop baby yi twa na do ano eho na me wo kumase abrepo highways last stop baby yi twa na do ano eho na me wo tie ni ye kegetia me pacho ubenya ka mtn fo no pacho ubenya ka g runabout buase for dominance ayamfre mufo no munsi wo g runabout me pacho ubenya ka abrepo junction etufu odwom abrepo junction me pacho ubenya ka tech tech tech me pacho ubenya ka wo se kwa abrepo highways abrepo highways me pacho soa me runabout police station ni nchemu ha me pacho ho nso ubenya ka ho nso ubenya ka tie ni ye so for lie are you wanimu uso kwa highways me pacho ubenya ka abusua kuru wa janse me pacho ubenyaka macro overhead na si nifaso me pacho ubenyaka emia maboboso ma chirechiro nyina ka asiguo me pacho fabi jime number fem ba me sori afidi esu 0244 7 9 8 9 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 0 8 and 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 6 9 9 9 9 me patro me number me de ye adwumano no we su number we jisa ma sori ansana wetimi afa me sori ya wo frame ya me ntumi mfa 0243 0243 46 46 59 59 another 59 another 59 0243 0243 46 46 59 59 another 59 another 59 sana be jisa ma sori me sori ya wo frame ya me ntumi mfa me patcho ebre no ayebel a me sori na me number me de ye adwuma 0244 0244 79 89 89 0 8 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 7 9 7 9 8 9 0 8 0 8 and 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 6 5 5 6 9 9 number me dey adwuma no G run about ubenya ka abusuakuru wa janshi ubenya ka abrepo janshi ubenya ka sofo line ayi wan mu ubenya ka emiama bobosu enyina tech ubenya ka somra na ba tu ubenya ka makro ubenya ka wo de wo se wo kwa highways last stop ba bi e twa na do ano wo kwa abrepo kumasi abrepo highways last stop ba bi e twa na do ano e ho na metra se tie ni pa nyina nim asem ebrade nka ho wate won ti na nim nkyira wo ebra wo bai ebrade fa meka me nsa asum dwiem e wo yesu din mu adom ti amen
0: amen amen nyamedifo yada wasipa nyamikofu nkonshira wafangudu wa sumchima ye wa sorry nkomobi ya beso ni ntibiano ubetumi neti shenzuse eye abrepo highways last stop bebia yitra enadwano eni udifo nshia wawahabe simulabe edriyasa nkomobi ya beso ni ntibiano emse whatsapp woni ya abisu wongu nabado
1: whatsapp wosu
0: e wosu emse 0246 no
1: 43
0: 0243
1: whatsapp whatsapp
0: okay 0243 0243 46 46 59 59 another 59 another 59 0243 0243 46 46 59 59 another 59 another 59 whatsapp number ama ayeye rifo nyame yamfa nkudru asumdwiemu emame nyame nka ho pa nyame nkudru asumdwiemu.

0: wɔn mo pɛ nɔkorɛ ɛyɛ sɛ wodi nɔkorɛ na biribi a woyɛ biara no woma ne hunu mu na ɔno nso ɔbɛma ɔhu nea ɔno nso ɔɔyɛ mu na te sɛ bɛba te sɛ german ha meme deɛ nneɛma ne ne wɔ problem ne kyerɛ sɛ kasa no sɛ meme kasa no sɛ meti a ɛyɛ ana ɛha no nti kasa no na ɛyɛ ne problem but kasa no nso deɛ me nneɛma aduru nyɛ adeɛ afe na mebɛkɔ sukuul me deɛ mankɔ saa sukuul ne bi yɛfrɛ ne sɛ kasa sukuul no mankɔ bi ɛyia adwumadwuma mu a na mede ayɛ dɛ mede asua kasa no but me metumi kan nso o metumi sane kan german no metumi kan but wobi a wodi nkɔmmɔ a na mistake abɛm ɛno deɛ ɛma ne bufu ɛno me deɛ problem a mene ne wɔyɛ mmie no yɛwɔ a no ɛna ɔmpɛ sɛ wobɛgyina radio so ne ayi anɔpa a na wotie ne so mepɛ sɛ yɛ so ɛno ne yɛakɔfa ato yɛ ho nso sei sɛ memekɔ pension ɛna ɔno nso yɛ pensionia nti ɛno na memakɔfa ato me so nti metie radio saa no a na sometimes ayɛ ne am sɛ woyɛ reading anaa woyɛ ei
1: Oh, your remittance, and I saw this case, Bethany, near here, and also so let you say.
0: Oh, and your problem, me can't say any say be a say, but say be a me person, me be do, see, na me be some night be over boa make a cra, oh, be over boa mea, no me be some, and yes, I dear, me can't say no, ye accounts of moon, and now be a Canadian dinner. Enya dia me kan bi e yi bi a tren so no afi so ma o scan so de ma o bi tumi bi sa wo o ma o bi tumi bi sa so wo hi e scan na o ma o scan bi nti no e no de e ye e yi
1: right na so dia woni ni
0: ni a dia bi ni na se o ba ko o ba ko to
1: na so dia woni ni ni joint account nti no wo
0: it
1: would all upper hand so to this ka coffee anytime Yo, ne kwa kwa dia na beka. Ne kwa kwa dia na beka for Bruno Miawa.
0: Me meka ni say me no me ba e ya pa ni say. Me ne ne tana ho no me hunu say me ho to me sense na me ne tuntum te wo. O hu ne me che ni meka ni say me ho ato me sense me ne tuntum te wo because me ni e how ke si bi apart from say e bia ono no meetie radio no no so eye ni reading na radio ni be disturb ni ade ade nti se me me wo ye okay ohun ya me je se me aso na me je se meetie e na aya na o pese nka wo ye reading ni ade ade na je se wo ye perfect se bia ne nam fofo ba ni ade ade na wo kan touch na perfect mo lo hu se enya ade a me no me fi no
2: Yati yenua ba Monica soso akyere ekwan a one ne kru aware ne esitie ene o ka na challenges ye ewa aware bia mu ene o ka na o se one tuntum aware na na oni ahototi se onya bruni ne aware ye saso bi ka se one bruni aware ne o so oni ahoto esu nipa bia se da wode wakoma ebe bra aware mu ana oni nipa betra eye ntiase eye odo So enye odo na wo de ko di panenche dia na aware be na wo ko. Ese bibi nti wo de wadwen ene ko aware. Be se wo de wadwen ene wakoma ene ntiasie aye ka no eye adwuma se ye ko bobra. Enye se ne ko pe bibi efiri mi yonko ho. Ye bie no e ko bobra. Utie ne ye a yes enye ye bibi fo so nko a ena ase wo ko aware a na be ma busia na se oba da busia ne ma me se me pre so be nye se abrofo ni nyina ye bi iti ye ni panko a ye wo ye 9 months there ife bia no asem wo ho se de okay fine ono de no ye okay but na dan for there ne na ware no na na se ba na empre so but enam se kru no aware mu no nye ma me ne papa na eji aware ni nti no o de ye wasem ono ni kru se ope no odo ne ire o shia ne dofo enti kwa bi aso no odo ne beye de ebe bobra eba ya ma mi firi mu se aka oni ne kru ene ti ewiase enti aware owe emienu ene ka bo me ba ko me nye wadwe se onko a ena okwa ware ana me na me be ware o ye mfa akoma ka se titiru ye me ma no me na me ware wo me na me ware wo no eye mu mienu ene ma ware aware no wo ka che oba ne